Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. USA förbereder ett mycket omfattande nytt bombpaket till Israel. Ekerots valförklaring får hård kritik av forskare i högerextremism. Och åklagaren väljer bort dödsstraff i uppmärksammat Hollywoodfall. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Linn Hall. Sverigedemokraternas toppnamn i Dalarna, Kent Ekeroth, kritiseras efter sitt uttalande om att röstboskap från utlandet kan ligga bakom partiets svaga valresultat. I Aftonbladet säger Christer Mattsson, forskare i högerextremism vid Göteborgs universitet, att resonemanget rör sig på konspirationsteoretisk mark och påminner om teorin om det stora folkutbytet. Trump-administrationen har godkänt det största amerikanska vapenpaketet till Israel på flera år, enligt källor till New York Times och Washington Post. Paketet omfattar 40 000 tunga bomber och kommer medan kriget i Gaza fortsätter att väcka internationell kritik mot Israels militära insats. Åklagaren Nathan Hochman kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner, som misstänks ha huggit ihjäl sina föräldrar, regissören Rob Reiner och Michelle Reiner i Los Angeles. Reuters uppger att åklagaren bland annat tog hänsyn till syskonens önskemål. Nick Reiner nekar och riskerar livstidsfängelse utan villkorlig frigivning. Lionel Messi får en sista match i Argentinas landslag efter att han i slutet av förra månaden meddelade att landslagskarriären är över. TT skriver att 39-åringen spelar en träningsmatch mot Benin i Buenos Aires den 6 oktober. Hela Argentinas VM-guldlag från Qatar 2022 har bjudits in. Fyra artister har hoppat av Ed Sheerans turné efter att förbandet Macklemore ströks med hänvisning till hans pro-palestinska uttalanden. AP rapporterar att bland andra Phineas och Sheerans turnéband Bioga lämnade turnén. Avhoppen kom kort efter att Ed Sheeran sa att beslutet om Macklemore låg hos arrangörerna.
2: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Drönare och nödraketer satte nytt ljus på riskt hybridkrig. M-ledamotens ord om valdistrikt lyfte valdebattens känsligaste fråga. Och Finlands president gav Trump ett oväntat NATO-betyg. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Linn Hall. Den moderata riksdagsledamoten och tidigare polisen Fredrik Kärrholm reagerade starkt på den höga andelen rödgröna röster i vissa valdistrikt med många väljare med utländsk bakgrund. Expressen skriver att han pekade på det preliminära resultatet i Rosengård centrum i Malmö och kopplade Tidöpartiernas valförlust till invandring. Donald Trumps andra mandatperiod har varit positiv för försvarsalliansen NATO, trots presidentens återkommande kritik mot alliansen. I en längre intervju med AFP sa Finlands president Alexander Stubb att utvecklingen hittills har varit mycket bra för NATO. Det senaste dygnets incidenter i Europa omfattade en nedskjuten drönare i Litauen och ryska nödraketer som avfyrades mot en dansk helikopter. Bedömningen kom från Tormod Heier, professor i militär strategi vid Försvarets högskola i Oslo, i Dagens Nyheter. Islands regering kommer att lägga fram ett förslag som kan leda till ett förbud mot valjakt i början av nästa år. En talesperson för Islands näringsdepartement uppgav det för AFP. Djurskyddsorganisationen Humane World for Animals företrädare Wendy Higgins välkomnade beskedet. Island, Norge och Japan tillåter fortfarande kommersiell valjakt. Ett för kryptomarknaden efterlängtat lagförslag har stoppats i USA:s senat. Omni skriver att förslaget fick 49 av de 60 röster som krävdes för att gå vidare. Förslaget kunde därmed inte gå vidare och kryptobolag rasade. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 5.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
7: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Åh nej!
10: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
11: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
12: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Drönare och nödraketer satte nytt ljus på riskt hybridkrig. M-ledamotens ord om valdistrikt lyfte valdebattens känsligaste fråga. Och Finlands president gav Trump ett oväntat NATO-betyg. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Linn Hall. Den moderata riksdagsledamoten och tidigare polisen Fredrik Kärrholm reagerade starkt på den höga andelen rödgröna röster i vissa valdistrikt, med många väljare med utländsk bakgrund. Expressen skriver att han pekade på det preliminära resultatet i Rosengård centrum i Malmö och kopplade Tidöpartiernas valförlust till invandring. Donald Trumps andra mandatperiod har varit positiv för försvarsalliansen NATO, trots presidentens återkommande kritik mot alliansen. I en längre intervju med AFP sa Finlands president Alexander Stubb att utvecklingen hittills har varit mycket bra för NATO. Det senaste dygnets incidenter i Europa omfattade en nedskjuten drönare i Litauen och ryska nödraketer som avfyrades mot en dansk helikopter. Bedömningen kom från Tormod Heier, professor i militärstrategi vid Försvarets högskola i Oslo, i Dagens Nyheter. Islands regering kommer att lägga fram ett förslag som kan leda till ett förbud mot valjakt i början av nästa år. En talesperson för Islands näringsdepartement uppgav det för AFP. Djurskyddsorganisationen Humane World for Animals företrädare Wendy Higgins välkomnade beskedet. Island, Norge och Japan tillåter fortfarande kommersiell valjakt. Ett för kryptomarknaden efterlängtat lagförslag har stoppats i USA:s senat. Omni skriver att förslaget fick 49 av de 60 röster som krävdes för att gå vidare. Förslaget kunde därmed inte gå vidare och kryptobolag rasade. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. USA godkände ett stort vapenpaket till Israel. Ett SD-utspel mötte skarp kritik från extremismforskare. Och dödsstraff ströks i uppmärksammat mordfall i Hollywood. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

9-5, secondhand. Och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Nils Kulle. Sverigedemokraternas toppnamn i Dalarna, Kent Ekeroth, kopplade partiets svaga valresultat till röstboskap från utlandet. Christer Mattsson, forskare i högerextremism vid Göteborgs universitet, sa till Aftonbladet att utspelet rörde sig på konspirationsteoretisk mark och påminde om föreställningar om ett stort folkutbyte. Trump-administrationen godkände ett vapenpaket till Israel värt omkring 27 miljarder kronor. New York Times och Washington Post uppger att paketet är det största på flera år och omfattar 40 000 bomber som väger ett ton vardera samt 20 000 I-2000 Penetrator-stridsspetsar. Bomberna har kritiserats för civila skador i Gaza och Libanon. Reuters rapporterar att åklagaren Nathan Hawkman inte kommer att yrka på dödsstraff för Nick Rayner, som misstänks ha knivmördat sina föräldrar Rob Rayner och Michelle Rayner i Los Angeles i december 2025. Nick Rayner nekar till anklagelserna. Maxstraffet är livstid utan villkorlig frigivning. Och rättegången väntas börja nästa år. TT skriver att Lionel Messi återvände till Argentinas herrlandslag för en sista landskamp efter att han i slutet av augusti meddelade att han slutar. Den 39-årige lagkaptenen spelar träningsmatch mot Benin i Buenos Aires den 6 oktober. Hela Argentinas VM-guldlag från 2022 har bjudits in. Fyra artister och grupper hoppade av Ed Sheerans turné efter att förbandet Macklemore ströks på grund av pro-palestinska uttalanden. AP rapporterar att avhoppen omfattar bland andra Finneas och Sheerans turnéband Bioga. Det slutet kom kort efter att Sheeran sa att arrangörerna låg bakom strykningen.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad.
0: Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.
2: Radio Bohuslän. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Över 300 valdistrikt återstår när valrysaren går mot onsdagsräkning. Köer gjorde att sista vallokalen i Umeå stängde först 23. Och Göteborgs rödgröna styre såg ut att hålla sin majoritet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, nu blir det reklam.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Hej, Lisette på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Nils Kulle. Sverigedemokraten Kent Ekeroth kopplade partiets svaga valresultat till väljare som han beskrev som röstboskap från utlandet. Christer Mattsson, forskare i högerextremism vid Göteborgs universitet, sa till Aftonbladet att utspelet rörde sig på konspirationsteoretisk mark och påminde om teorin om det stora folkutbytet. Källor till New York Times och Washington Post uppger att Trump-administrationen har godkänt ett vapenpaket till Israel, värt motsvarande 27 miljarder kronor. Paketet omfattar bland annat 40 000 bomber som väger ett ton styck och 20 000 stridsspetsar. Bombtyperna har använts i Gaza och Libanon och kritiserats för civila skador. Åklagaren Nathan Hochman kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner, som misstänks ha huggit ihjäl sina föräldrar Rob Reiner och Michelle Reiner i Los Angeles. Reuters rapporterar att maxstraffet därmed blir livstidsfängelse utan villkorlig frigivning. Nick Reiner nekar till anklagelserna. Lionel Messi avslutade nyligen karriären i Argentinas landslag men ska spela en sista landskamp. TT skriver att Argentina möter Benin i en träningsmatch i Buenos Aires den 6 oktober. Hela guldlaget från VPM i Qatar 2022 har bjudits in till avskedet. Ytterligare fyra akter hoppade av Ed Sheerans turné sedan förbandet Macklemore strukits efter pro-palestinska uttalanden. AP uppger att bland andra Finneas och Sheerans turnéband Bioga lämnade turnén. Ed Sheeran hade tidigare sagt att beslutet att stryka Macklemore fattades av arrangörerna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. USA:s nya vapenpaket till Israel omfattar tiotusentals tunga bomber.
1: Ekerots valförklaring får hård kritik från extremismforskare.
0: Och åklagaren valde bort dödsstraff i uppmärksammat Hollywoodfall.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Sverigedemokraternas Kent Ekeroth påstod att röstboskap från utlandet kan ligga bakom partiets svaga valresultat. I Aftonbladet sa Christer Mattsson, forskare i högerextremism och våld vid Göteborgs universitet, att utspelet rörde sig på konspirationsteoretisk mark och påminde om teorin om det stora folkutbytet.
1: Källor till New York Times och Washington Post uppger att Trump-administrationen har godkänt det största amerikanska vapenpaketet till Israel på flera år. Paketet är värt motsvarande 27 miljarder kronor och omfattar 40 000 ettonsbomber och 20 000 stridsspetsar. Bomberna har kritiserats för civila skador i Gaza och Libanon.
0: Åklagaren Nathan Hochman i Los Angeles beslutade att inte yrka på dödsstraff för Nick Rayner, som misstänks ha mördat sina föräldrar Rob Rayner och Michelle Rayner. Reuters uppger att Hochman bland annat tog hänsyn till syskonens önskemål. Nick Rayner riskerar livstidsfängelse utan villkorlig frigivning.
1: Finlands president Alexander Stubb sa i en längre intervju med AFP att Donald Trumps andra mandatperiod har varit mycket bra för NATO. Stubb ansåg att mandatperioden har varit positiv för försvarsalliansen, trots Trumps återkommande sågningar av NATO.
0: Ett efterlängtat lagförslag för kryptomarknaden stoppades i USA:s senat. Omni skriver att förslaget fick 49 av de 60 röster som krävdes för att gå vidare, och därmed blev förslaget fast i senaten. Kryptobolag rasade efter beskedet.
1: Argentinas fotbollsstjärna Lionel Messi återvänder till landslaget för en sista avskedsmatch efter att han meddelade att landslagskarriären är över. TT skriver att 39-åringen möter Benin i Buenos Aires den 6 oktober. Det argentinska fotbollsförbundet har också bjudit in hela Väktemguldlaget från Qatar 2022.
0: Fyra akter hoppade av Ed Sheerans turné efter att förbandet Macklemore stoppades på grund av pro-palestinska uttalanden. AP rapporterar att Finneas och Ed Sheerans turnéband Beoga fanns bland avhoppen. Avhoppen skedde kort efter att Sheeran hade lagt ansvaret på arrangörerna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.
2: Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Alla valsedlar räknas igen innan riksdagsresultatet kan fastställas. Attacken mot saudisk oljeinfrastruktur kan få följder i veckor. Och miljonbelopp ska ha försvunnit från Petter Stordalen. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Nils Kulle. Sverigedemokraternas Kent Ekeroth sa tidigare att partiets svaga valresultat kunde bero på röstboskap från utlandet. Christer Mattsson, forskare i högerextremism och våld vid Göteborgs universitet, sa till Aftonbladet att resonemanget rör sig på konspirationsteoretisk mark och liknar föreställningar om ett stort folkutbyte. New York Times och Washington Post uppger att Trump-administrationen har godkänt det största amerikanska vapenpaketet till Israel på flera år. Paketet är värt motsvarande 27 miljarder kronor och omfattar bland annat 40 001 ton tunga bomber samt 20 000 stridsspetsar av typen I-2000 Penetrator. Los Angeles-åklagaren Nathan Hochman kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Rayner, som misstänks ha dödat sina föräldrar Rob Rayner och Michelle Rayner. Reuters rapporterar att Hochman tog hänsyn till syskonens önskemål. Nick Rayner riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Lionel Messi ska spela en sista landskamp för Argentinas herrlandslag i fotboll efter att han nyligen meddelade att landslagskarriären är över. TT skriver att den 39-årige lagkaptenen möter Benin i en träningsmatch i Buenos Aires den 6 oktober. Hela veckeM-guldlaget från 2022 har bjudits in. AP uppger att ytterligare fyra akter har hoppat av Ed Sheerans turné efter att rapparen Macklemore ströks som förband på grund av pro-palestinska uttalanden. Bland dem finns artisten Phineas och Sheerans turnéband Bioga. Avhoppen kom efter att Sheeran sagt att beslutet låg hos arrangörerna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Attackerna mot Saudiarabien får både mänskliga och ekonomiska följder.
1: Nu avgör kontrollräkningen om det jämna valresultatet står fast.
0: Och Sverigedemokraternas första riksdagstapp syns nästan överallt i landet.
1: Det och mer hör strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang. Ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Sverigedemokraterna backade i 285 av 290 kommuner i riksdagsvalet och tappade totalt omkring 3 procentenheter. Det visar data från Valmyndigheten som TT har tagit fram. Partiet tappade mest av alla riksdagspartier och backade för första gången i ett riksdagsval.
1: Länsstyrelserna kontrollräknar nu samtliga röster i riksdagsvalet för att fastställa slutresultatet och bedöma giltiga och ogiltiga röster. T uppger att det slutliga resultatet väntas bli klart omkring en vecka efter valdagen. Valsamordnaren Hans Lind sa att kontrollräkningen brukar ligga mycket nära den preliminära.
0: Socialdemokraterna blev största parti bland både män och kvinnor och i nästan alla åldersgrupper i riksdagsvalet. Göteborgs-Posten har gått igenom SVTs vallokalundersökning som också visade att Moderaterna blev störst bland förstagångsväljarna. Bland männen fick Socialdemokraterna 24% och Sverigedemokraterna 22%.
1: AP uppger med hänvisning till myndighetskällor att en viktig oljeledning i Saudiarabien kan ta flera veckor att reparera efter en drönarattack tidigare i veckan. Samtidigt uppgav den saudiskledda militärkoalitionen för AFP att minst 13 civila skadades i robot- och drönarattacker mot 3 städer i södra Saudiarabien.
0: Den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan steg på måndagen över 5% för första gången sedan 2023. CNBC skriver att räntan fortsatte upp under tisdagsmorgonen och nådde den högsta nivån sedan 2007. Utvecklingen påverkar lånekostnader och marknadens syn på inflation och tillväxt.
1: E24 rapporterar att en tidigare medarbetare till den norske hotellmiljardären Petter Stordalen misstänks för grov förskingring. Enligt uppgifter till sajten ska Stordalen själv ha utsatts och blivit av med ett miljonbelopp. Misstanken gäller en person med tidigare koppling till hans hotellimperium.
0: Skräckkomedin Widow's Bay blev nattens stora vinnare på Emmy-galan och tog 14 priser, vilket är rekord för en komediserie under en och samma gala. Enligt TT vann Matthew Rhys 2 huvudrollspriser för Widow's Bay och The Beast in Me. Jean Smart prisades för 5:e året i rad för Hacks. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8:30.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. USA-räntan passerar krisnivåer och skakar börserna igen. SD tappar nästan överallt när valmyndighetens siffror granskas. Och nu avgör kontrollräkningen hur nära det preliminära valresultatet stod. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
4: Vitality Club. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522661200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhusens djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhusens djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Nils Kulle. Sverigedemokraterna backar i riksdagsvalet i 285 av landets 290 kommuner och tappar omkring 3 procentenheter. TTs genomgång av valmyndighetens data visar att partiet tappar mest av riksdagspartierna och backar i ett riksdagsval för första gången. Ungefär 5% av rösterna återstår att räkna. Länsstyrelserna kontrollräknar nu samtliga röster i riksdagsvalet för att fastställa det slutliga valresultatet och pröva vilka röster som är giltiga. Valsamordnaren Hans Lind sa till TT att kontrollräkningen brukar ligga mycket nära den preliminära räkningen. Valmyndigheten väntar ett slutligt riksdagsresultat omkring en vecka efter valdagen.
1: CNBC skriver att den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan under tisdagsmorgonen fortsatte över 5% och nådde den högsta nivån sedan 2007. Räntelyftet pressar globala börser samtidigt som högre oljepriser spär på inflationsoron och marknaden nästan fullt ut räknar med en räntehöjning från Federal Reserve den 16 september. En tidigare medarbetare till den norske hotellmiljardären Petter Stordalen misstänks för grov förskingring. E24 uppger att Stordalen själv ska ha utsatts och har blivit av med ett miljonbelopp. Misstankarna gäller ett grovt brott, men uppgifterna har ännu inte prövats i domstol. Skräckkomedin Widow's Bay blev nattens stora vinnare på Emmy-galan med 14 priser, vilket är rekord för en komediserie vid samma gala. TT:s sammanställning visar att Matthew Rhys dessutom fick 2 huvudrollspriser för Widow's Bay och The Beast in Me. Dramaserien The Pitt utsågs till bästa dramaserie. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.
2: Lyssnar på Radio Bohuslän, här fläck.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Historisk tapp för Sverigedemokraterna syns i nästan hela landet. Nu avgör kontrollräkningen hur nära det preliminära valresultatet låg. Och USA-ränta pressar börser när oljepriset spär på oron. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din ö i musikhavet.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.
4: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Molle Sund. Sverigedemokraterna tappade i 285 av 290 kommuner i riksdagsvalet och blev det parti som backade mest. TT tog fram uppgifterna ur Valmyndighetens data. Totalt handlar tillbakagången om runt 3 procentenheter och det är första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Alla röster i riksdagsvalet kontrollräknas nu för att fastställa valresultatet. Länsstyrelserna ansvarar för arbetet och Valmyndigheten skrev att det slutliga resultatet väntas omkring en vecka efter valdagen. Valsamordnaren Hans Lind sa till TT att kontrollräkningen brukar ligga mycket nära den preliminära räkningen. CNBC skriver att den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan på tisdagsmorgonen nådde den högsta nivån sedan 2007 efter att ha passerat 5% på måndagen. Brentoljan har stigit 18% i september, vilket har ökat inflationsoron och pressat globala börser inför Federal Reserves räntebesked imorgon. En tidigare medarbetare till den norske hotellmiljardären Petter Stordalen misstänks för grov förskingring. E24 uppger att Stordalen själv ska ha utsatts för förskingringen och att det handlar om ett miljonbelopp. Någon dom eller något åtal har inte redovisats i uppgifterna. Skräckkomedin Widow's Bay blev den stora vinnaren på nattens Emmy-gala med 14 priser. I TT:s sammanställning framgick att ingen annan komediserie tidigare har vunnit lika många priser under samma gala. Matthew Rhys fick 2 huvudrollspris för Widow's Bay och The Beast in Me. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Historiskt tapp för Sverigedemokraterna syns i nästan hela landet. Nu avgör kontrollräkningen hur nära det preliminära valresultatet låg. Och USA-ränta pressar börser när oljepriset spär på oron. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Molle Sund. Sverigedemokraterna tappade i 285 av 290 kommuner i riksdagsvalet och blev det parti som backade mest. TT tog fram uppgifterna ur Valmyndighetens data. Totalt handlar tillbakagången om runt 3 procentenheter och det är första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Alla röster i riksdagsvalet kontrollräknas nu för att fastställa valresultatet. Länsstyrelserna ansvarar för arbetet och Valmyndigheten skrev att det slutliga resultatet väntas omkring en vecka efter valdagen. Valsamordnaren Hans Lind sa till TT att kontrollräkningen brukar ligga mycket nära den preliminära räkningen. CNBC skriver att den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan på tisdagsmorgonen nådde den högsta nivån sedan 2007 efter att ha passerat 5% på måndagen. Brentoljan har stigit 18% i september, vilket har ökat inflationsoron och pressat globala börser inför Federal Reserves räntebesked imorgon. En tidigare medarbetare till den norske hotellmiljardären Petter Stordalen misstänks för grov förskingring. E24 uppger att Stordalen själv ska ha utsatts för förskingringen och att det handlar om ett miljonbelopp. Någon dom eller något åtal har inte redovisats i uppgifterna. Skräckkomedin Widow's Bay blev den stora vinnaren på nattens Emmy-gala med 14 priser. I TT:s sammanställning framgick att ingen annan komediserie tidigare har vunnit lika många priser under samma gala. Matthew Rhys fick 2 huvudrollspris för Widow's Bay och The Beast in Me. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. www.radiobohuslän.se.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Nordströmmarna är ett system av trånga, strömstarka vattenvägar i mellersta Bohuslän, belägna mellan Skaftö, Flaten och fastlandet i Lysekils och Uddevallas kommuner. Området har historiskt fungerat som en strategisk passage för sjöfarten in mot Uddevalla och Dragsmark. Genom att passera här kunde mindre fartyg undvika det öppna och ofta väderutsatta havet utanför Skaftö. Namnet Nordströmmarna kommer från de kraftiga tidvattenströmmar som uppstår när vattenmassor pressas genom de smala sunden mellan fjärdarna Gullmarn och Koljöfjorden. Vid Nordströmmarna ligger ön Bassholmen, som under 1800-talet och tidigt 1900-tal var ett centrum för båtbyggeri och sillsaltning. Idag finns ett museum för allmogebåtar på ön som bevarar det maritima arvet. I närheten av sundet finns ruinerna av Dragsmarkskloster, ett premonstratenserkloster från 1200-talet, vilket vittnar om områdets betydelse redan under medeltiden när Bohuslän tillhörde Norge. Inloppet till Nordströmmarna från väster sker vid Islandsberg och farleden slingrar sig sedan förbi historiska platser som Dragsmark och Bokenäset. Under de stora sillperioderna på 1700- och 1800-talen var trafiken i dessa vatten intensiv med frakt av salt och fisk.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Välkommen hem.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Valmyndigheten räknar med ovanligt många sena röster efter valet. Iran ger ett tydligt besked efter Donald Trumps invit om samtal. Och den amerikanska 10-årsräntan pressar marknaderna inför Federal Reserves besked. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänna.
2: Lyssnar på Radio Bohuslän, din

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.

0: varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: stan.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Molle Sund. Rösträkningen i riksdagsvalet har pausats med 95% av rösterna räknade. Valmyndigheten meddelade att nästan 300 000 sena förtidsröster och utlandsröster kan återstå, vilket gör att ett uppdaterat preliminärt riksdagsresultat sannolikt kommer först på torsdag. Oppositionen leder preliminärt med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Financial Times uppger att Spaniens regering vill att EU inför en särskild skatt på fossila bränslen. Intäkterna ska användas till klimatanpassning efter en mycket varm och torr sommar med stora bränder i bland annat Spanien och Frankrike. Förslaget ska diskuteras vid ett finansministermöte i Dublin. Irans säkerhetschef Mohsen Rezaei har avvisat Donald Trumps invit om nya samtal mellan Iran och USA. AFP skriver att Rezaei meddelade på X att Iran inte vill förhandla så länge Trump inte går med på landets krav. Beskedet kommer under den fortsatta konflikten mellan länderna. Bloomberg skriver att inflationsoro har pressat upp den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan till den högsta nivån sedan 2007. Bedömare varnar för fortsatt uppgång inför USA:s väntade räntebesked och efter högre oljepriser. SCB:s seniorekonom Robert Bergqvist pekar på ökade inflationsrisker och osäkerhet kring Federal Reserve. Skådespelaren Claes Malmberg har fått sparken som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Helsingborgs Dagblad rapporterar att nöjesbolaget To Entertain samtidigt lämnar samarbetet efter en konflikt med andra delägare. Malmberg fick beskedet efter inspelningen av ett tv-program och teatern ska drivas vidare av Mikael Lindell Bolin och Fredrik Dolk. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Kärlingesund, det läget på Bokenäsets västligaste del i Uddevalla kommun, är ett naturreservat bildat 1978 med rötter som kronohemman på 1600-talet? Området präglades av sillperioder med salterier och trankokerier kring 1790 och har en välbevarad skärgårdsgårdsmiljö med anor från 1800-talet Uddevalla kommun. Under den stora sillperioden fanns 2 sillsalterier och 4 trankokerier i området. Torpet Klaras på källaren vittnar om det äldre jordbrukslandskapet där invånarna försörjde sig på småbruk och torghandel i Lisekil. Naturreservatet bildades 1978 för att skydda det öppna beteslandskapet, ädellövskogen och det rika fågellivet vid nordströmmarna. Gården har utvecklats till ett känt retreatcenter och 2006 upptäcktes den sällsynta blåvingade gräshoppan i området. Området är idag känt för sin dramatiska natur med branta klippor och smala raviner samt vandringsleden Kuststigen Uddevalla kommun som passerar gamla kulturmiljöer.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. De sista rösterna rullar in medan mandatläget fortfarande håller.
1: En sommarstuga fylldes av okända namn och slutade i domstol.
0: Och fångar släpptes i Belarus efter amerikanska samtal i Minsk.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Myra Simpson.
1: Och Molle Sund.
0: Stockholms tingsrätt gav Ulla-Lena Lindqvist rätt efter att upp till 90 personer varit felaktigt folkbokförda på hennes 40 kvadratmeter stora stuga i Vidja i Huddinge kommun. Dagens Nyheter rapporterar att domstolen satte skadeståndet till 20 000 kronor efter att hon stämt staten för brott mot Europakonventionen.
1: Posten som riksdagens nästa talman kan bli en del av förhandlingarna om en ny regering om valresultatet står sig. Svenska Dagbladet uppger att en källa inom Socialdemokraterna säger att partiet vill ha talmansposten, men att frågan kan behöva diskuteras med möjliga samarbetspartier.
0: Valets uppsamlingsräkning började på onsdagsförmiddagen, men mandatfördelningen var oförändrad efter de första sena distrikten. Enligt TT ska omkring 300 000 utlandsröster och sena förtidsröster räknas. Och oppositionens ledning står kvar på 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna.
1: Reuters uppger att Belarus släppte 25 politiska fångar under onsdagsmorgonen efter att Vita husets sändebud John Cole reste till Minsk för möten med landets ledare Alexander Lukasjenko. I utbyte lovade USA att lyfta sanktioner mot två belarusiska företag, medan drygt 900 politiska fångar fortfarande sitter fängslade.
0: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa i sitt årliga linjetal att EU vill begränsa barns och ungas användning av sociala medier. TT återger att kommissionen vill förbjuda sociala medier för barn under 13 år och ge vårdnadshavare insyn i konton för barn mellan 13 och 15 år.
1: Måndagens rekordhöga elpris berodde på flera faktorer och läget kan bli värre i vinter enligt elprisanalytikern Christian Holtz. Svenska Dagbladet beskriver att kriget i Mellanöstern pressat upp gaspriserna i Europa, vilket spiller över på Norden tillsammans med andra påfrestningar på elsystemet.
0: Omni rapporterar att den brittiska artisten Lily Allen hyllade sin exmake, skådespelaren David Harbour, för hans omdöme om hennes senaste album West End Girl. Harbour har tidigare sagt att han respekterar hennes rätt att använda egna erfarenheter i sitt konstnärliga arbete. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simpson
1: och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
10: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
11: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Skredsvik har varit en kyrkplats sedan åtminstone 1230-talet? I Skredsvik ligger resterna av den medeltida borgen Dinge, Dingehus, som var ett viktigt fäste under medeltiden. Vid Kålsby, strax öster om kyrkan, finns hällristningar som dateras till bronsåldern, 1500-500 f.Kr. Gullmarsbergs säteri har anor ända tillbaka till 1600-talet och är en av bygdens mest historiska gårdar. Vid arkeologiska undersökningar så sent som 2003 hittades tidigare okända stensättningar vid Skredsvikskogen.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt förare ska ha lämnat dödskrasch och gått till pubben. Sverigedemokraterna uppges låsa fast sitt krav efter valet. Och amerikansk räntechock kan göra svenska bundna bolån dyrare. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Vi spelar all musik som du behöver.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. Info@newcar.se

0: Fiskmarknaden.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
2: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Mira Simpson. En man i 20-årsåldern misstänks ha smitit efter dödskraschen på Östermalm i Stockholm i helgen och därefter har gått till en pub. Aftonbladet uppger att han ska ha kört i över 200 km i timmen innan bilen kolliderade med Lotta Hellstrands bil. 57-åriga Lotta Hellstrand dog. Hennes son skadades svårt och mannen är anhållen för flera brott. Sverigedemokraterna tänker hålla fast vid kravet på att antingen sitta i regering efter valet eller gå i opposition. Aftonbladet har talat med flera källor inom partiet som avvisar uppgifter i Svenska Dagbladet om att kravet kan släppas för att få med Centerpartiet över blockgränsen. Stödet för Norges nya drottning Mette-Marit ökar i en ny opinionsundersökning från Aftenposten efter tronskiftet. Undersökningen gäller hennes ställning som drottning efter kung Haralds död och visar att bilden av henne har förbättrats bland norrmännen. Stockholmsbörsen fortsätter att falla på tisdagen och vid 11.30 var OMXS30 ned 0,8% och OMXSPI ned 0,9%. I börsrapporteringen från Dagens Industri, TT och Bloomberg beskrevs stigande amerikanska räntor inför Federal Reserves väntade beslut som drivande. Saab och SCA steg, medan Nibe och EQT tappade runt 3%. USAs ränteuppgång kan slå mot svenska hushåll, sa SCBs USA-ekonom Elisabeth Kopperman till TT. Den amerikanska 10-årsräntan ligger på den högsta nivån sedan 2007, vilket pressar upp svenska marknadsräntor och kan göra bundna bolån dyrare. Swedbanks chefstrateg Mattias Isaksson bedömde att Riksbanken höjer senare i år, men inte kraftigt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Mira Simpson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70-talet fram till idag.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: A-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att den stora fiskfabriken i Ellös genomgick en omfattande modernisering 2016 för att säkra ortens position som ledande inom svensk sillförädling?

9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Resteröds kyrka, belägen söder om Uddevalla, är en av Bohusläns äldsta och bäst bevarade medeltidskyrkor med anor från 1100-talet? Den karaktäriseras av sin täljstensdopfund från cirka 1090, en medeltida triumfbåge och en välbevarad interiör som präglats av generationer, inklusive takmålningar som togs fram 1929. Kyrkan byggdes under 1100-talet. Den har en bevarad triumfbåge som skiljer långhus och kor, vilket är ovanligt för medeltidskyrkor. Dopfunten i täljsten är daterad till cirka 1090 och har två drakar. Predikstolen är från 1576 i renässansstil och altartavlan är från 1681. Under 1700-talet tillkom strävpelare. En omfattande renovering 1919-1920 gav kyrkan dess nuvarande utseende, då bland annat sakristia och vapenhus byggdes till. Nuvarande klockstapel är från 1859, men klockan är äldre och daterad 1663. En gammal tradition är att Resteröd är en populär bröllopskyrka, vilket nämndes redan 1746 av Johan Ödman i sin beskrivning av Bohuslän. Kyrkan tillhör idag Ljungskile församling och ligger i ett landskap med fornlämningar från järnåldern.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ogiltiga röster kan godkännas, kan få betydelse. Det är fler sena röster än någonsin att räkna. Och i flera vallokaler råder febril aktivitet på onsdags eftermiddag. Och för första gången någonsin hade Europarådet skickat ut observatörer för att bevaka de svenska kommun- och regionvalen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
4: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
5: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar.

0: De flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, new car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9 to 5, secondhand. Och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 secondhand. Och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 16 september med Myra Simpson. Det är fler sena röster än någonsin att räkna. Och i flera vallokaler råder febril aktivitet på onsdags eftermiddagen. I Stockholms stadshus räknas runt 10% av de runt 300 000 röster som återstår, skriver P4 Värmland. Ogiltiga röster kan godkännas, kan få betydelse. Valmyndigheten bedömer att det finns en möjlighet att dessa tillsammans med onsdagsrösterna kan påverka det slutgiltiga valresultatet. Det absolut vanligaste är att det ligger två valsedlar i kuvertet, skriver Omni. För första gången någonsin hade Europarådet skickat ut observatörer för att bevaka de svenska kommun- och regionvalen. Nu har deras preliminära dom kommit och de pekar ut flera styrkor och svagheter. Rådet pekar ut några förbättringspunkter, skriver Dagens Samhälle. Gapet mellan blocken minskar. Men långsammare än Tidöpartierna hade hoppats. Nu börjar resultatet från uppsamlingsräkningen ticka in. Mandatfördelningen är oförändrad efter att de första distrikten räknats på onsdagen. Oppositionen leder alltjämt med 176 mandat mot 173, skriver Sveriges Television. En man i 20-årsåldern häktas misstänkt för dödskraschen på Östermalm i helgen. 57-årige Lotta Hellstrand dog i olyckan och hennes son vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik, vållande till annans död, grovt brott, vållande till kroppsskada, grovt brott och smitning från trafikolycksplats, grovt brott, skriver SVT:s Nyheter i Stockholm. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 16 september med Myra Simpson.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@radiobohuslän.se.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
9: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Två svenskar sitter häktade i Finland efter allvarlig misstanke.
1: USA väntar sig fler frisläppanden efter nya samtal med Belarus.
0: Och tunga AI-bolag splittras internt efter krav på hårdare extern granskning.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
4: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar på
4: Radio Bohuslän 98,1.
5: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Myra Simson
6: och Ture Borg.
5: Två svenska män i 40-årsåldern från Härnösand sitter häktade i Finland, skäligen misstänkta för spioneri. Helsingin Sanomat skriver att det misstänkta brottet ska ha skett mellan den 30 augusti och den 12 september. Men det framgår inte var det ska ha hänt eller var det riktades mot.
6: SVT ska publicera reportaget om politikers antimediepopulism där en omstridd intervju med civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin ingår så snart som möjligt. Journalisten skriver att reportern Kristina Lagerström sa att nytt material har spelats in för att fördjupa delar efter debatten om intervjun.
5: Kebnekaises istäckta sydtopp mäter nu 2088,3 meter över havet, rapporterar TT. Det är 10 centimeter lägre än i fjol. Sedan de första systematiska mätningarna 1951 har sydtoppen minskat med omkring 30 meter, enligt Tarfala forskningsstation vid Stockholms universitet.
6: USA hoppas att Belarus ska släppa ytterligare flera hundra politiska fångar, enligt Reuters uppgifter från Donald Trumps sändebud John Cole. 25 fångar frigavs på onsdagen efter Coles resa till Minsk. Bland dem fanns flera mediechefer och journalister och en ny resa är redan planerad.
5: Stockholmsbörsen handlas uppåt på onsdagen och samtliga 30 storbolag i OMXS30 ligger på plus sent på eftermiddagen. Omni Ekonomi rapporterar att OMXS30 står på plus 0,9% och OMXSPI på plus 0,8%, medan Plaid stiger 8% efter en positiv analys från SEB.
6: New York-börserna handlar svagt uppåt inför kvällens räntebesked från USA:s centralbank Federal Reserve, enligt Omni Ekonomi. Marknaden har prisat in en höjning. Samtidigt backar Diamondback Energy när oljepriserna faller, medan flera chipbolag, däribland Nvidia och Intel, stiger för andra dagen i rad.
5: AI-bolagen Anthropic och OpenAI har fått interna motsättningar efter att bolagschefer varnat för riskerna med tekniken. Financial Times beskriver att cheferna vill ge utomstående granskare full tillgång för riskutvärdering, medan vissa personer inom bolagen anser att ledningarna går för långt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson
6: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Boklova.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är till-

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Rekordmånga uppsamlingsröster i Borås drog ut på räkningen. Ny rapport pekade ut de farligaste länderna för miljöaktivister. Och Saab och ABB lyfte när Stockholmsbörsen stängde grönt. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Bo Klova. I Borås stadshus räknade omkring 30 personer rekordmånga 4 458 uppsamlingsröster. Nästan tre gånger fler än vid förra valet. Aftonbladet skriver att valledaren Anna Freidlitz kritiserade Postnord för att röster som enligt avtalet skulle ha levererats till vallokalerna inte kom fram i tid. Riksdagsrösterna väntades ta hela dagen och delar av kvällen. Colombia och Brasilien var världens farligaste länder för miljöaktivister under fjolåret, rapporterar BBC, med hänvisning till miljöorganisationen Global Witness. Av 124 mord globalt skedde 85% i Latinamerika. Colombia stod för 39 mord och Brasilien för 26. Majoriteten av fallen kopplades till markkonflikter och organiserad brottslighet. Få republikanska kandidater följde Donald Trumps uppmaning efter partiets nationella konvent förra veckan. Washington Post beskriver en analys av omkring en halv miljon inlägg i sociala medier där Trump nämndes allt mer sällan. Hans löfte om $5,000 till varje vuxen amerikan fick inte heller stort genomslag bland partiets politiker. Stockholmsbörsen steg brett på onsdagen och OMXS30 stängde 1,0% upp medan OMXSPI steg 0,9%. Omni Ekonomi uppger i sin börsuppdatering att oljepriset sjönk efter signaler om nedtrappning i Mellanöstern samtidigt som bräntoljan backade nära 3%. Saab, ABB och Adtech hörde till vinnarna bland storbolagen. Inför Real Madrids match mot Elche igår bar spelarna tröjor med stöd för den spanska enklaven Ceuta efter sommarens migrantkris. BBC skriver att Kylian Mbappé, Vinicius Junior och Ibrahima Konaté rullade upp tröjorna så att delar av budskapet doldes. Händelsen väckte ilska i Spanien och Real Madrid kommenterade inte spelarnas agerande. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Rekordmånga uppsamlingsröster i Borås drog ut på räkningen. Ny rapport pekade ut de farligaste länderna för miljöaktivister. Och Saab och ABB lyfte när Stockholmsbörsen stängde grönt. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
2: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemma is för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
1: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.

Rekordmånga 4458 uppsamlingsröster, nästan tre gånger fler än vid förra valet. Aftonbladet skriver att valledaren Anna Freidlitz kritiserade Postnord för att röster som enligt avtalet skulle ha levererats till vallokalerna inte kom fram i tid. Riksdagsrösterna väntades ta hela dagen och delar av kvällen. Colombia och Brasilien var världens farligaste länder för miljöaktivister under fjolåret, rapporterar BBC med hänvisning till miljöorganisationen Global Witness. Av 124 mord globalt skedde 85% i Latinamerika. Colombia stod för 39 mord och Brasilien för 26. Majoriteten av fallen kopplades till markkonflikter och organiserad brottslighet. Få republikanska kandidater följde Donald Trumps uppmaning efter partiets nationella konvent förra veckan. Washington Post beskriver en analys av omkring en halv miljon inlägg i sociala medier där Trump nämndes allt mer sällan. Hans löfte om $5,000 till varje vuxen amerikan fick inte heller stort genomslag bland partiets politiker. Stockholmsbörsen steg brett på onsdagen och OMXS30 stängde 1,0% upp medan OMXSPI steg 0,9%. Omni Ekonomi uppger i sin börsuppdatering att oljepriset sjönk efter signaler om nedtrappning i Mellanöstern, samtidigt som Brentoljan backade nära 3%. Saab, ABB och Adtech hörde till vinnarna bland storbolagen. Inför Real Madrids match mot Elche igår bar spelarna tröjor med stöd för den spanska enklaven Ceuta efter sommarens migrantkris. BBC skriver att Kylian Mbappé, Vinicius Junior och Ibrahima Konaté rullade upp tröjorna så att delar av budskapet doldes. Händelsen väckte ilska i Spanien och Real Madrid kommenterade inte spelarnas agerande. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.00.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Åh nej!
8: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
9: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
10: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Ett mandat fortsatte avgöra maktbalansen i sluträkningen. Prisjakt riktade ett miljardkrav mot Google efter Price Runners seger. Och räntebeskedet i USA kunde skapa en ny fiktion runt Trump. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Bo Klova. De rödgröna låg under den fortsatta rösträkningen på 175 till 176 mandat, medan Tidöpartierna växlade mellan 173 och 174. Valexperten Gustav Karreskog Rebinder sa till Aftonbladet att de största uppsamlingsdistrikten räknades sist och att storstäderna kunde förändra läget. Han bedömde sannolikheten för att Tidöpartierna skulle vända till omkring 4%. Forskare vid Stanford-universitetet i Kalifornien har tagit fram möss vars hjärnor till omkring hälften består av mänsklig vävnad. The Guardian skriver att mänskliga hjärnceller odlades i laboratorium och transplanterades till genetiskt modifierade möss.

Metoden ska göra det möjligt att studera sjukdomar som epilepsi, schizofreni och cerebral pares i levande djur. Jämförelsesajten Prisjakt kräver Google på 21 miljarder kronor i skadestånd. Enligt Breakit och Dagens Industri hänvisar Prisjakt till att Google enligt EU-domstolen överträdde konkurrensreglerna på marknaden. Kravet kommer efter att konkurrenten PriceRunner nyligen vann ett mål mot sökjätten. Google meddelade att bolaget ska bestrida kravet. Wall Street Journal beskrev kvällens räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve som politiskt känsligt och marknaden räknade med en höjning för första gången sedan 2023. Beskedet skulle komma klockan 20.00 svensk tid. President Donald Trump sa nyligen att USA borde ha världens lägsta räntor trots att hans nominerade Fed-chef Kevin Warsh leder centralbanken. Stockholmsbörsen steg brett på onsdagen när OMXS30 stängde 1,0% upp och OMXSPI steg 0,9%. I Dagens Industris EFNs och Direkts marknadsbevakning framgick att nästan alla storbolag på OMXS30 stängde på plus. ABB, Saab och Addtech toppade med uppgångar på 2%, medan Brentoljan föll nära 3%. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
0: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting, från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är till-

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Federal Reserve höjde räntan och pekade mot ännu en höjning. Liberalernas kommunras kopplades till partiledarens besked om Sverigedemokraterna. Och ett läckt samtal satte Nebraska-kandidaten Dan Osborne under press. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård

husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Mazda.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center. Oh,

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Bo Klova. Liberalerna klarade riksdagsspärren med hjälp av sena stödröster, men partiet backade i 215 av 290 kommuner. Svenska Dagbladet skriver att gruppledaren Fredrik Ols på Ekerö kopplade kommunens historiskt svaga resultat till partiledaren Simona Mohamsons beslut att öppna för Sverigedemokraterna i regeringen. Expressen rapporterar att profiler i och nära Centerpartiet var oense om partiets röda linjer mot Vänsterpartiet. ATLs politiska redaktör Anders Gustafsson tyckte att Centerpartiet kastade bort ett starkt förhandlingsläge, medan tidigare landsbygdsministern Eskil Erlandsson såg linjerna som ett löfte till väljarna. Den oberoende kandidaten Dan Osborne i Nebraska har hamnat i hetluften inför mellanårsvalet i USA. Amerikanska Washington Post skriver att han i ett läckt samtal talade illa om Trump-anhängare och sa att deras liv suger. CNBC uppger att 16 av 18 ledamöter i Federal Reserve räknar med ytterligare en höjning av styrräntan i år. Signalen kom efter att den amerikanska centralbanken höjde räntan med 25 punkter till intervallet 3,5.

0,75 till 4%, den första höjningen sedan 2023. Högsta chefen för Spaniens fotbollsliga La Liga, Javier Tebas, kritiserade Real Madrid-stjärnorna som inte fullt ut tog på sig Ceuta-tröjan inför gårdagens match. Omni rapporterar att tröjan bars av båda lagen inför avspark för att stötta den spanska exklaven Ceuta efter sommarens flyktingkris. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, raise your heart.
2: Låt aldrig ett företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
1: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
0: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

take a

0: från Radio Bohuslän. Ett fraktplan gled av banan och stoppade flygen i Malmö.
1: Ett elfel stoppade flera viktiga tågsträckor under kvällen.
0: Och Vänsterpartiet förberedde regeringsarbete långt före årets val.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på
1: Radio Bohuslän 98,1.
3: Fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
4: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 15 september med Linn Hall
5: och Bo Klova.
4: Expressen uppger att Vänsterpartiet under mer än ett år har förberett sig för att kunna sitta i regering efter valet. Partiet har enligt uppgifterna tagit fram dokument om viktiga frågor och möjliga kompromisser samt utbildat personer för minister- och tjänstemannaroller. Vice partiledaren Ida Gabrielsson anser att fyra partier måste förhandla om regeringsinflytande.
5: All tågtrafik mellan Uppsala och Stockholm stod stilla under tisdagskvällen på grund av ett elfel. Aftonbladet skrev att stoppet påverkade regionaltåg, fjärrtåg och pendeltåg samt sträckorna Stockholm-Sundsvall-Umeå, Stockholm-Duved och Stockholm-Falun-Mora. Enligt den senaste uppdateringen var stoppet löst, men störningen hann drabba många resenärer.
4: Ett fraktflygplan gled av landningsbanan på Malmö flygplats vid 18-tiden på tisdagen och all trafik stoppades. Enligt Sydsvenskan behövde planet flyttas innan trafiken kunde komma igång igen. Swedavia uppmanade resenärer att hålla kontakt med sina flygbolag för besked om flygtrafiken.
5: Reuters rapporterar att Kim Kardashian får 1 euro i skadestånd efter hotellrånet i Paris 2016 då hon hölls under pistolhot. Realitystjärnan hade begärt den symboliska summan i en privat stämningsansökan. 8 personer dömdes i maj 2025 efter rånet där smycken värda miljontals dollar stals.
4: Demokraterna har ett tydligt opinionsövertag inför mellan

0: mellanårsvalet i USA i november. Det visar en mätning från New York Times och Siena, där 51% av väljarna föredrar demokraterna och 43% republikanerna. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1503 väljare mellan 8 och 13 september.
1: OpenAI meddelade på tisdagen att tre av världens största AI-bolag går samman för att starta ett nytt säkerhetsorgan. Samarbetet ska stärka arbetet med säkerhet i den snabbt växande AI-sektorn. Beskedet kom samtidigt som flera aktörer varnar för risker kopplade till avancerade AI-system.
0: Stockholmsbörsen hämtade igen tidigare nedgångar och stängde oförändrat på tisdagen. Omni Ekonomi sammanfattar att både OMXS30 och OMXSPI slutade på plus minus noll, samtidigt som stigande amerikanska långräntor pressade konsumentbolag. Clas Ohlson Thule och Dometic föll omkring 3%, medan SCA och Saab steg omkring 2%. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.00.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
5: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
9: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
11: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
12: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
13: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
14: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Socialdemokraterna gick snabbt vidare mot svåra regeringsförhandlingar.
1: AI-intrånget hos Hugging Face började tidigare än känt. Och räntebeskedet skapade omedelbar irritation i Vita huset. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Torsdagen den 17 september kliver Uddevalla Hockeyklubb ut på hemmais för en stenhård träningsmatch mot Lions. Det blir fart, tacklingar och hockey med full tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Lions i Fridhemshallen den 17 september klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom lagen.
2: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 16 september med Bo Klova. Socialdemokraterna tog kontakt med samtliga oppositionspartier efter valet och ville förhandla fram en S-ledd regering med så starkt stöd som möjligt. Partikällor uppgav för Aftonbladet att partistyrelsen gav Magdalena Andersson och Socialdemokraternas verkställande utskott mandat att förhandla med övriga partier. Liberalerna tappade väljarstöd i 215 av 290 kommuner, trots att partiet klarade riksdagsspärren med sena stödröster. Svenska Dagbladet rapporterade att Fredrik Ols, gruppledare för Liberalerna i Ekerö, pekade ut partiledaren Simona Mohamsons öppning för Sverigedemokraterna i regering som orsaken till raset lokalt. AI-modeller från OpenAI tog sig in i användarkonton på AI-plattformen Hugging Face redan i maj, 2 månader före det tidigare kända intrånget i juli. Reuters uppgav att händelseförloppet började tidigare än bolagen tidigare hade beskrivit och att Hugging Face stoppade intrånget. Den oberoende senatskandidaten Dan Osborne i Nebraska kritiserades efter ett läckt samtal där han talade nedsättande om väljare som stöder USA:s president Donald Trump. Washington Post skriver att Dan Osborne utmanar republikanen Pete Ricketts och behöver locka väljare från båda partierna för att kunna vinna. Amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde på onsdagskvällen styrräntan med 25 punkter till intervallet 3,75-4%. AFP återgav Vita husets talesperson Kush Desais kritik mot beslutet, medan Dagens Industri skrev att SEBs USA-ekonom Elisabeth Koppelman bedömde att Donald Trump sannolikt inte gillade beskedet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och godnatt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 00 med Linn Hall.

Lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: We got the power! Vi är tillbaka efter reklamen.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Socialdemokraterna gick snabbt vidare mot svåra regeringsförhandlingar. AI-intrånget hos Hugging Face började tidigare än känt. Och räntebeskedet skapade omedelbar irritation i Vita huset. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.
1: To every city, every hood, and every block.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Socialdemokraterna gick snabbt vidare mot svåra regeringsförhandlingar. AI-intrånget hos Hugging Face började tidigare än känt. Och räntebeskedet skapade omedelbar irritation i Vita huset. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 17 september med Linn Hall. Socialdemokraterna tog kontakt med samtliga oppositionspartier efter valet och ville förhandla fram en S-ledd regering med så starkt stöd som möjligt. Partikällor uppgav för Aftonbladet att partistyrelsen gav Magdalena Andersson och Socialdemokraternas verkställande utskott mandat att förhandla med övriga partier. Liberalerna tappade väljarstöd i 215 av 290 kommuner, trots att partiet klarade riksdagsspärren med sena stödröster. Svenska Dagbladet rapporterade att Fredrik Ols, gruppledare för Liberalerna i Ekerö, pekade ut partiledaren Simona Mohamsons öppning för Sverigedemokraterna i regering som orsaken till raset lokalt. AI-modeller från OpenAI tog sig in i användarkonton på AI-plattformen Hugging Face redan i maj, 2 månader före det tidigare kända intrånget i juli. Reuters uppgav att händelseförloppet började tidigare än bolagen tidigare hade beskrivit och att Hugging Face stoppade intrånget. Den oberoende senatskandidaten Dan Osborne i Nebraska kritiserades efter ett läckt samtal där han talade nedsättande om väljare som stöder USAs president Donald Trump. Washington Post skriver att Dan Osborne utmanar republikanen Pete Ricketts och behöver locka väljare från båda partierna för att kunna vinna. Amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde på onsdagskvällen styrräntan med 25 punkter till intervallet 3,75-4%. AFP återgav Vita husets talesperson Kush Desais kritik mot beslutet, medan Dagens Industri skrev att SCBs USA-ekonom Elisabeth Koppelman bedömde att Donald Trump sannolikt inte gillade beskedet.
3: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 2.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Socialdemokraterna gick snabbt vidare mot svåra regeringsförhandlingar. AI-intrånget hos Hugging Face började tidigare än känt. Och räntebeskedet skapade omedelbar irritation i Vita huset. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 17 september med Linn Hall. Socialdemokraterna tog kontakt med samtliga oppositionspartier efter valet och ville förhandla fram en S-ledd regering med så starkt stöd som möjligt. Partikällor uppgav för Aftonbladet att partistyrelsen gav Magdalena Andersson och Socialdemokraternas verkställande utskott mandat att förhandla med övriga partier. Liberalerna tappade väljarstöd i 215 av 290 kommuner, trots att partiet klarade riksdagsspärren med sena stödröster. Svenska Dagbladet rapporterade att Fredrik Ols, gruppledare för Liberalerna i Ekerö, pekade ut partiledaren Simona Mohamsons öppning för Sverigedemokraterna i regering som orsaken till raset lokalt. AI-modeller från OpenAI tog sig in i användarkonton på AI-plattformen Hugging Face redan i maj, 2 månader före det tidigare kända intrånget i juli. Reuters uppgav att händelseförloppet började tidigare än bolagen tidigare hade beskrivit och att Hugging Face stoppade intrånget. Den oberoende senatskandidaten Dan Osborne i Nebraska kritiserades efter ett läckt samtal där han talade nedsättande om väljare som stöder USA:s president Donald Trump. Washington Post skriver att Dan Osborne utmanar republikanen Pete Ricketts och behöver locka väljare från båda partierna för att kunna vinna. Amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde på onsdagskvällen styrräntan med 25 punkter till intervallet 3,75-4%. AFP återgav Vita husets talesperson Kush Desais kritik mot beslutet, medan Dagens Industri skrev att SCBs USA-ekonom Elisabeth Koppelman bedömde att Donald Trump sannolikt inte gillade beskedet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.